0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Zwischen Späti, S-Bahn und Simitring. Der Soundtrack deines Morgens. Original Orient, Original Berlin. Der Morgen auf Radio Orient.
2: قلبی تو غم زده چشامو نم زده آرامش منو دوریت به هم زده به خاطر تو این همه دلهوره این روزا بدجوری

تو، یعنی کار دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من خوب، بدون تو حالم بده در کل.

0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه خوشحال باشید. بخند

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد دل اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن را.

شدم دیگه لای پیچ و تاب موها تو. از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست حرفا تو. پیدام کن که گم شدم بازم.

0: روزی دوباره هست، شروع پایان، شروع این چرخه میچرخد و میچرخد و میچرخد.
1: مال من باش رو زمین ما بشیم آدم و حواش.